аккерлэ таммани миккэлмат ахху таангааиоккам талиисагнаахуорлуута согону нагаттаасиаагэсэфкэнни аатамбоксаамун нааллагут нэртаасин рилгорум валлугаа асин рилгорум гэллииттаркаауаг таамаакунун сүккэнэрлэнгамнаагаттаасиаа токума